0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Leoni i Callum Scott. Stay. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

0: Da pijem Naturoplex, osjetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
2: Playlista. Subotom od 12.
3: Mesto broj 2. I only want
2: you when you go. David Guetta, Teddy Swims i Tones and I. Gone, gone, gone. Playlista. Glasaj za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
3: Glasajte što pre.